0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o
1: Merci Seigneur, merci à Dieu.

0: kana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datong ne radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo radare deke esom na vun
1: Nisubana, afalpani, loto gubunu metel ocha jogulotwa, kijigu lotoble, gubunu ge krani tulidi, itungo medunga nyoro. Kijigu lotobunu ge hanyi pa degi mbo asadutare. Sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume, de achicha ganugulotwa, alo akwadugo, de gamanye anyoroa. Gawiji blagabunu ge klani ilol maswa, tabanile nlinganku igbaliku malayi. Ndiye mbunu mamatofu nsindume. Chu busu sangso ma kata jangwa soro. Kisiga balde bifa ni malayi ganinga igbala. Iyarwa malayi ganinga igbala kipara genasu. Ibusu inumaro, ibusu isi, ibusu sunu, kudu ibusu inume malayi. Ndiye ganinga igbala. Gepi gabunu makugi kisiga bali. Yevo busu nasaga kata jangwa soro. Rwa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala. Nesubana. Gani balagi yeroa yami jema fata gunogunu faula febal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangwa fedi imudaro felol fanyin temaro fanyi bugamal ibardang de itungwa mamata dum fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi ganni igbala yayan mamela ma swatemi de ititja ochojo aloto anyro ititja ganngo aloto li anyro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bon nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

0: tu togo vinyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gba no pe ke kon ala me se pe nya pe pe re nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mu do ne ne nya ho ga ime nya ho e ple ati nya ho e ne nye be do yo la wo va ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe de nti to ugbo na ni
1: Togo zama sobolu wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yone ni suruya paden ko ne tamanga kaluko no potugo don yige on bi hi u zama zize paga jo dugo holen den da ti tene bette ge sobolu wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdone minis wei jon tonu dala fidu meyo ni misuya
2: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie

tokozama bele ne bo togo donglo bono no moda le minisi we jon ne do no da la fi do me yo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon ne bo togo donglo bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo u togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne ba li ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonoda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurudo.

0: kwanya nanu mundu na mahamise tu. Bon nono, maka usiliwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare rike, ke radio uriyole yo. Radare rikele, taso rejare datom. Radare rikele, lakfa wini ruhungu. Radare rikele, zoom togo bona ke kalez kalmoza na kabuzi nike fin kadeyo. Radare rike, esom navu yukururu, masalo jolo.
1: Let's go.

togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zi paga jo du go holen den da ti tene pete ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguz vena ke kun ne le no lurungu yen zin masugum vena ke ku lurungu pagal hon ka galo la ra ga jo ba rang ga da na pakal e ya ne batle pa hongule sobole zama bo ez kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulo ne bekel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tonu dala fi do meyo ni nisuria padam no no posisuro do

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki pounan puto. Agbe me nya onu. Vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo me be. Enya ulo nti. Ibe kewe. Come and be talk boy and want him to one poso be no viva solidly.
0: Father Kevin ame kwa mensa udu ebe hada olao la plo milega popo de ka be aji dodo me kudu danya vovo abe esron dede alo kadodo nwi le di la po vido me edobe nyawo ba kudu bubu ole togo alo juta dojua vamiasru afo dede nwi o ba kudu hadu megbe nono na miabe

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni eke dipo to epo nko be tin ni joba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo
1: Togo zaman, sebelum ini beli yang potong gaya, gandai orang yang potong dong. Minis way John tolong dah la fit domai orang ni. Ni suraya, padang kau ni tamang gan kalau kau potong dong ni gaya ni bihi usama zizi. Pagau jauh togo halin dene dah titi ni betai gaya. Sebelum ini beli yang potong gaya vala. Ba agus vena kau nel nu lurungu yang zin masukum vena kau lurungu. Pagalu hong, kagalu laraga jauh barang kagadana pakale ea. Ne batale pa hongule. Sebole zama boes zizi. Kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune miniswe ijon tonu dala fidu meyo yoni isuria padamu non pozu surudo
2: ai sorchela
3: I'm coming back.

togo zama sobol wene baliye potugo ya gandai urayon potugo don minis wei jon no tolo dala fi do meyo yone ni suruya paden ko ne tamanga kaluko no potugo don yige yone bihi u zama zizi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechelmi zobola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi weijo.

0: Bo ye mi na ye mi mi la ibe.
1: Temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulambanu no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo tigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo
0: le ma o
2: Thank you.

togo sama bele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne vette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gine mpulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

Manjana no mundo na mahamiseto. Bon no no, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru, mazalo jolo.

togo zama sobolu ne baliye potugo ya gandai urayo no potugo don minis we jon no tolo dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kan ko no potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holin den da ti ti ne bette ge sobolu ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi we jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no posisuru do

Kwanja neno mundu na mahamise tu. Bon nono, maka usiliwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele suni eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

0: zama le ne botu do ngulu ngulu no dale ni su wi jonne do no dala fi do meyo yo ne ini suru ya badenga ne dama nga go jonne botu do ngulu ngulu yo yo ge ho ne bi hi zama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala tumir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le vihiu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo chamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi we ojon ne tuno da la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le botsuru do
1: I'm coming back to Saarland to check.

Ezi mutu, togo vinyonu. Ati ke mundo me mamla de kape kwe na wopo avade. Ati ke tife doa unti. Igon ope ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nti to wwa. Ola ati ke mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome. Lepe wetri atolia si afe inkeke. Bla bevo ade. Keto yi wetri adelia fe inkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome. Aya fe ome. Wakle mi le kosia homu ale inyele. Wato homa vi anami. Le homa vi ajia. Mudone ne inyako. Ga ime miyakwe. Ple ati inyakwe li. Nenyebe doyo la ova. Nina miyako onye. Ida sisi ato dudon ope ike kwa la mesempe inya. Ple pe kwenye ntito ubo. Nami.

0: togo zaman sobel wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang kan kalu ko potugo don yike on bi hi u zamaz ze baga jo dugo holen den da ti tene pete ge sobel wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo baranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikewa nalwata dalole tikewa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minis we jon no tolo dala fidi misuya damno no position rodo
1: temi artibwe egba kilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun barapa oyan ohun egbe ototo
2: nle ma o e ma ku omi ro ni ajiwe ma o olohun.

0: Togo zama sobol wene baliye potugwe ya ganda yure on potugdon miniswe jon no tolo da la fi do meyo yone ni suriya padenko ne tamanga kaluko no potugdon yike yone bihi zama zizi paga jo dugo holinde ne dadi tine bette ge sobol wene baliye potugwe yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon ne tolo dala fide ne yoni ni suria adamno no position do
1: koma se utundune tuku ulutu ayubwe kwa farmers e ome oluna

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o
1: I'm coming back to Zala and check book.

tena no mundu na mahamise to bonono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhum radare dekele zoom to go bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadeyo radare deke esom na vyu duru masalo cholo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo madu. Ibe ki ni nyone, mi puna mposo pomi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulonti. Ibe kewe kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Ibe no vili baso dini, ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miyabe.